ទីភូមិតណារលោកប្រដេហូសាអ៊ូរ៉ាងកមៃចាំទុហឡៃឈីងអភិហាតាយកពុប្លៃឡៃអមូគីវទីខ្វេសាអ៊ូរ៉ាងហូអ៊ូមូលមើប្លុសសំណាន់ធនថោទីសាអែងហាយយឹមឡៃថាបាធឺហូហាថៃក្លោប្លុសលមើធនញាក់គ្រូប៉ាតើផៃអមូឈីងចើចាយញាក់ប៉ាហាឡាទូកាមិវ៉ាពុប្លៃមឹងក្រឹតនធរិផលតពុធាអមុហុបរៃពោងាក់ប៊ីធឺជីបោប្លៃកតុអ៊ីឡៃទុំទូខំទុយទីនឹងអមុខ្វេថោហូបកាត់អ៊ុយកាន់ជាសំឡាភិរ៉ារ៉ាជាតមឺពោងាក់អ៊ូរ៉ាងហូអង្កាន់ជើទីភុំប្លៃញាប់ជុបហៅអមុខ្វេខមរាបបោះហុំធុំបកាត់អ៊ុយកាន់ជាមកជើងនៅខាន់សំធុំកពុនញាមចិនជ័យសហុយបតុខានធុំឆ្លងងាសរៈទីដែងសរៈទីកាន់ជាកັບជុចរតបតកុគិនទេសហុយពុំវិវាផាញ់សាតិកិអូតាអេងជុឡៃញាក់សេមធុំជុថាវៈចាផាវិវាពុប្លៃអមុទោផាអកោណៅថឡោថលំជុញាក់គិនទេអណៃចយសំគូរាចខាកាមិវាសលីធុំជនីផុនប្លាអទុរងបដេធុំសេមលកេទីអ៊ីលមូគេធុកតមើបជុញាក់ពីបកលំកលកេថលំជុញាក់បឹងធោះជិនថងកាជលូពុសែងមិវាផាញ់សាចាំតភិជុកាន់កថោយ៉ាំតគូញាក់កជាមថាជាភូមិតៃហ៊ីចៅទិជលានញាក់ប្លែងហមូបរុងញាក់បតកុប្លែងបណះប្លាជនីភុននីឧរនីតកុលភេក្លោប្រុលមើហេតាផាម៉ៃកេលកេកាមិវ៉ាយោយើអូមណៅវងសៃសាអ៊ូរ៉ាងណំថលំពុប្រេថោមឹមជូចផាតចេជលានទីអមុខ្វេខំសំជូខមរាបថងផាទីឧរ៉ាងចកាពុប្លៃសង្អមថាខមរាបបសលីប្លាផុនរភូមហ៊ីចៅទុយតនិជួងវិកាបទីជនហារៃប្រៃប៉ែហូហាប្លុតជូគីឡូរ៉ាមបប្លៃមឹងលមើប្លុរីផៅដំ2គីឡូផាជិនមើតមើឡៃលប៉ាន់រីតូលមើប្លុរីផៅដំហាហារៃអក្លោមជាងរលោបឹងទុយសំប្លាធុំជីនីផុនយ៉ាំក្រៃលេងយូទីនឹងអមុគីវទីខ្វេថុខមរាបចាផាធុំសាងអ៊ូរ៉ាងណំប្លាវើរលោជីនីយ៉ាំបតំបតាយចរាប់ជុរងបពេបពោលីម៉ូអ៊ូរ៉ានីប្លៃកតុបូជុនភិរលោធុំពុសាងកថោកសំជេកថោកថោហាប់លុពុសែងជាកថោកសំណំពុសែងកថោកជីងឡៃភុំប្លៃហូធុំពុសែងកថោកពីអភីទីសាអង្ហៃឡាអ៊ូរ៉ាងហូអង្កាន់ជើទីភុំប្លៃអមុគីវទីខ្វេខមរាបចបារាសរាអលិនហាទេតណាពុបរឿនតមើបទឹងញាក់ប្លៃប្លាបហៅបកាប់យោឆ្លានតមើភុំតណាញាក់បឹងបោឈិនបំបក់មឿងប្លៃកតុអ៊ីឡៃតុងតូសាអង្ហៃតំប្លៃជាប់បតិអ៊ីឡៃថាន់ទិនសាហ្វឹកហៃសលូថុនកាអូហូងាប៉សេមថ្លំថុនតរិផោតបុក្លោអាមូគីវទីខ្វេហូថងតភ្យចផាតជូពុសាំងថោទីធួខាឆ្លានអលិនយោរីតុមិតវូងតណាសំចផាភុនឈិនប៉ចមរេបតបៈលំតណាពីបប្រុំឆ្លាំផាពីកាប់ភុំប្លៃញាក់ស្លាធុំអសញ្ញកថាថ្លំជុបទឹងញាក់ប្លៃប្លាបហៅបក្លងអមុខ្វេខំហុំបកាត់អុយជីបោបាំងគិរមិពុប្លៃសំធុំកពុញ្ញាមចផារាសរាជិតមើបរិទូលមើប្លុលមើជឺដំញាក់បខាបច្ចង្ទីប្លាំងជោះបើចផារាសរាសំជនយេបរិតមើរមិងាក់ហារីតូសោះលប៉ាន់ពួរខុំជិហាថាចលានតុម្លំទុយអមុប្រេថោហាតៃអនិសនំពុប្លៃឡាប្រិនខាំងបរុងទុយបច្ចើពីកាអមុអូបទើខមរាបបទុយធីនីតាមិវាសំអភីខោទុយបង្កថាថោចាំហូអង្ងាន់រយាអនិសនំកជួលំថនបិនជីមនុស្ស

ប្រតិវឺតអាមិវ៉ាសំអភិខោទុយបានកថាធោហូអញ្ញិនផលានសួងអង្គក្លិនពីមុំកជួអាមញ្ញជិមនុស